0: bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas.
1: One One Point Three FM.